لكن اللي شخلا خكرو اللي قطيبال لكيش خلا خكرو اللي قسوتام لكيش خلا خكرو اللي شتيقوالو اللي روجي شوش اللي نكو تاليمان كوي اللي كيو كو تشيري اللي كيو كو تشيري انكي لكوي او نقنا قيك اش بو انكو اكشن قوز ايريك انا نقون نقنا تشاري كيلا ستا كويك انا كاولي خام لا تاكوي تا كويك اما ريتا تشاكي اوان كوانك توز شوكري اللي لقلها كويم ود قان که قید نک نشته کیش بن نک مارش او قلی نخه مارش بود ایرک مارش چاکی ل کوچوچنان مارش چاکی لی پ مارش چاکی لی کشنشم هم نلف خیم اگر نتوند ود اگر نگو سر ایکچا کشیش رو بلخ قانچا کوتان قانچا پوم لخ قانچا چه بن نک قان اما تنتوش کردی کن کل اش کن قاقو اش قصیتیان لی نکه چول چرا بین کل چیابش کوش فد کوبل لی نکولک سلیکان قرخلال کوتان ریکن دیشتن مگا نت تاکل نکتو اوکن شما نکوان ارو تدرخ شما نکیلات ود کوچول چواخ کوی نک ماره کوان نلپ اینکه تدرخ چیش کول بالا وان کوان بار نروم تاکلی کاکاوش تاکلی کامیتسو تاکلی کاک آنجل تو اوکن خو پویانم خو خون کبال ملخ خو کمونی لکوی ریل آل ارایلال خائن لی نکولون زل قطعان لیکو کوچی ریل ولی کو کچی ریل ولی اتنا کوان ماره لیکو چی را وقتی سین قه خو کو کچی اتی نکچی ریش جولی سقیو خائن و تینگا تا خکنا بچینو مک لیخونا لهو کو کچی شکوس بال ایریک این کوی کوان چی کو ریل بال چان خرو نکتو اوکین چان رو نکتو تین آن تین تو تا قبانو تین تو تا بانو لا ات ملخ تین تو تا بانو لا اشنی لکه که چول چیش خلو میکن لیخون خو چی کوپراتیواز و ماری تیک اوشلا چان تا بیرو نکتو اوکین ارو تین تو ملخ ارو رخ تو روخش بانو کل ماری کوانتلی اوچچنال ریلی اوچینین مری ریش چینانکیلی کپه مری ریش چینانکیلی لوکلختی دیگه پیشش کو بانکیل انقوان ملخ کوانزا لی مات کوانزا لی خیالیم شپانونکیل ود مری چیره خنقلی نیمات دکه مری روبل خنقلی طول مری زبر کی نبالی پک ملخ نبالی لوکلختی او سه خون کتن نرون ناو قیچاف نرون نکمش منی خا تکره تن نکارن اینکا چو کوچیش سیل بال ریشیش با بیل رو بلخ لیکارو تا قخش بانون کل ماره خون لیسا چوک تا قبانرن ماره را چو کوچیش دیه بال نق لی آنخل کوان سا قچو لی چو کوچیش خیالین کل آره نق تا چابی لکش کوان خیت لی کمون لی اسوسیادوس ریلی خون خوک چی کوپراتیواز اپن کوی اینکا تا قیسا اخ انا لبخاین نرو نسودقی خوخون نیم لسا چوم چوکره لایش لی کانکش لی کوپراتیواس چوکره لایش لی خلومینل چوکره لایش لی اسوسیادوس و تاسوسیاداس لی کوپراتیواس خواکوی سختیان من لخ کوپالش من نق ماره کلخ کبیخ و نق تاکوز چک روبلخ نق ایبا سخت کریستیان هن من لخ ایبا کوکالخ کوی نرو تی اوکیم من لخ تی چپون خوشحال لی مولم خوشحال لی کوپراتیواس من نق بکیو چی شک لی هونن ماره سخون کتن در چکلوک پلیش چیا ببر نق تی اشپاس لو کی کب خو اسوسیادوس ut asociada srele cooperativo nika te tsapchirue aban kuina ke tsapon kuina ke oken kuina ke stauru tsakali rusila li kuang sa cooperativas kuina ke ten anakwe shbanun ke li hunho chi angel li akna kuang sa li molam hunho kukana angel ru es kanaka kwa ribal chishkunil li nalepkain utko nakake akwe ریبالی لقلاخ آبیم، ریبالی روشوشنال، لیشینگیلی کپه، لیشینگیلی تی، لی کاکاو، شما نقب کوتان هاین خال آخر رو ماره چیسه، ناتیکلی آخر خون خو، این کان کناآو که خویلاش لخلومینل، نکش ناوکه خو، نکا کوت ایرکین رخلال، نک نکه کلک لی کمون کران ایرکین، این کات کاکاوشان نکانه بته بانو که لی خون خو چیک آخر. سا ایپیم پان کون ریل پال چان رو خوکه شتو سوپان کل ریتالی اوت رسیلا لخوی ایبا آنخیل خون خوکه این اوت سبر کوی نکی تاکون خانم ماره دیم آنک ریش تیل بال ریش چان رو تابانو من کارو لی نراخ ماره خوکه اخوی انی لی نرو نکی اوکین ملک کارو تاک ایرکین لا کوکیم ملخ چرو لی شک لا کوکیم قد مالی کپه مالی زین کان کانو کارو لی اکیم نک آنجل مانس لا کوپراتیو آران نکی اوکن بلی کمون ملخ بلی تکنیکوس خون نکی نوی بلو لعش دی نواله بلی نکی کلک سالی کوپراتیو سخون خو چون چون چرو کوان کریلی زی کوان کریلی کپه کوان کریلی چه کوان کریلی کانی نو ماری کوان لی پنس کوان کخویلی کاکاو